0: Navi tolo ta we zon lo.
1: Yo.
0: Hey.
1: Kèk yo fon roma?
0: Fon yon de yo, kèk yon fon yon de ya?
1: Fon. Fon yon wati yo.
0: Njou le kaba kaba ji njou de bla jo. Ma di game.
1: O va do ame vwa.
0: Do ame ye mle.
1: Olentia.
0: Mlenti lo, chan.
1: Mo sou glori. A yon fon yon. Yato,
0: ato fon. A, sou glori ba yakwe lo. David de ye. De bla som do afi o lia.
1: O ko ya do a ho da ho ero. Ba yi lo. Deni mo ku ja lo yi wule megbo. Ye lo pego. Ye ko lo ko yo ho.
0: Awo. Ni le se.
1: Alo.
0: Amele gba jo le yo wa. Milese, milese la.
1: Da isi alo de eno wule ye kono kou yu ho.
0: Nya wwa.
1: Wwe kono wule alo. Amo di jenu eno no di wulo bayi. Si lo, ye no wule do nde di. Ye no ti lo su lo si alo nou fa e ya. Adu nyon lo si alo nou fa. Ye no wule, wwe wa ya kongo. Lo kata lo diyo eme bwe no chi le di.
0: Ou.
1: Ye ne yu lo isi. Wwa do ti. Kemi le yo Maria ya. Ma le ifa o me, ye ma po.
0: On pa.
1: Yo papa ye ba gulu wa, abe ojogo.
0: Mu yi afoji ye.
1: Afoji.
0: Mhm.
1: Dodo ko le me o.
0: Anyo. Dodo ko le. Nse lo. E kasi la la no bokoro lo.

0: kona lo kle ou. Me domite, nou chok nou kele domite. Nou vakans me di. E nou rongo enyele bilote.
1: Yeni jale, bo bo edo.
0: Ni asome bele, susu nou go.
1: Men susu nan je kwek belo.
0: E, nan je kwek belo di. Wan susu nou go. Yeni jale bo se kwek domite. Bon, nan yi kre, menam ya weto, menou kon de to flan.
1: Jagwa o.
0: Okule kwa.
1: A weto lo to ki kambiyo romo. Eyin domo asiwe
0: eh
1: e hon kaka bo hun azon hwede abi ajo temede e ka do joro je bo nanza tavode no joro do biro to filo bo ka do na we do dawe be ama bo mi bo dinami na mu mo na mo bo ze jobo ana din bo ho ana mi bo ado kwe na mu de we bo ebe kwe lo awe Je ka yi kolo polo bo bedo go me bo eze to e ho ho de zan te da yi. To a son kwe yeton. Bo a sa sen do, sen lo sa do a te bo nyon lo go bo go e do de kon. E ma do ho de. Bo a sa sen do polo. Bo a ze ge ge ge bo ze wane do unye. Nde zo e min lo nye.
0: A o do.
1: Na eno ba ido hone. Ki ko mi a zote.
0: E o ki ko na mi kwa.
1: E no jobe.
0: E no enne nu mo nde mo go ma jo pe si no jo amo e su nde be mo su nde ne ma si e de pe pe mi ma wa ka di bo do ko bi ko blete blete blu
1: e ya si e do wa jo e be
0: enne te ni wa di e ya e ma e ya si e ye yi no
1: kanji
0: me lo se ko na wi bo do ado ko lili we Ni awu an jonu e.
1: Eh.
0: O ya te ja ho. A he a pere godo. A ho no ya isin ten go du bo pe de bo.
1: Nto si si. Kan lo tru. O je jagwa ho. Yi se do ana go wa. 0-1-21-31-45-32 0-1-21-60-41-22 Kwa ba me che wa kan
2: Allô?
1: Nsiyo?
2: Yali.
1: Dede, menchewe.
2: Yali.
1: Dede, bo.
2: Nko biyo be ya toba, ato na mi kwe, so nye wajon, yema te umro yali.
1: Oh, fre pafe.
2: Yema yali ya, kiye ti kwa bide.
1: Dede. Savi pafe.
2: Savi pafe, si bo pa, jawe.
1: Me, to don le lo ya.
2: Pero dire lo gbedo se do mo do ko radio egbe gbo pa si mo bi
1: e ma gan gbe amo mi na ya yi hadego
2: ba o na azo
1: ami o no plan me ho ni e kan bi o te ejro we do ani yi
2: se mi do
1: mi do no plan me ho bo ka hen kan bi o le wa o de a we aton ene aton kan bi o te ejro we do ani yi ya
2: aha mi bo na ni aton go
1: aton to
2: E do radio re ma ti on daro kan pe ko we.
1: Ehn.
2: Mi do je na e do mi na do mo te do ke do gbe mi tome.
1: Ehn. Eyin do mo. A mo yonu. Bo ye po. Yonu to epo. Mizon. Bo ya si we to we to to e tome. Bo ka i je don. Renu da o lo ye to. Ye su fo we. Bo mi do i don. Bo akai je asiwe towe don bo nu anu a pe a zeta ya ga kakaba gbo pe a gbon tintin kakaba gbo pe bo awa chite bo a to zonrin na zin zonrin golobo a fleja yi gbi to asiwe towe na eno yoro ene do odene de abayipo Bo, ye bewe gegege wado moto me. Konton towe de ekpo ye ekpo zon le. Ye hen alotwe go dede kaka ado moto me. Bo, a yi hon bo a mo dewe me. Asiwe kambyo we do mon. Be nwa ya ka dote soto babache. Togbo chele si ya yik baji be ka sokbe. Nou ki ketwe adoni en do mon. Dodo kli dode. Dagbo eton le yi ze bodo emi sakwe lo. Ou e etwe ten adone emi. No dodo kli do me ete don. Na eno yoro do.
2: Eh, hey, a ono.
1: Nsi yo.
2: ni ohun ya da o tun ohun ya wa edo ede
1: aha ede we mo
2: ede we edo ya un
1: mhm
2: edo ya ede no mama de jo wo de su ko tun do me we o bi yo no no na do we
1: mhm
2: mi no ho che se we a
1: mhm
2: do nte to mo na do we jo no de ya ko tun a se mi to
1: mhm
2: a ko ku no so ni wo
1: mhm
2: ana tun de wo su gbe wo a tun de wo pe ko na no gbo
1: do baba to ekwe de ye to yesu fo ye to agun me bo to yesu lo fo po do renu to epo
2: eh ne
1: ana so a wa de bo apon me de yi gbe bo to sora bi e ton gbonu
2: eh ne we na o ti chu ewe
1: mo ra jo ye henu to esin yesu do ni e mo kai
2: edo do ajo henu to esin yesu do a
1: aha
2: e a ko to atu to we ti jijo bo tun alcohol kuro no jo ni wo
1: mm
2: Adonaru ti ti araro ado je so fo e chobra fo zi ai ka bona doru a ti ti chowe
1: mhm
2: onu nya mana i ti ru sto a
1: ase
2: kunu oja yin e ja e bodo nya nyun nu o wa do asu to do to to fi
1: mhm
2: mi no ho ti se we a
1: mhm
2: unya da ho e bo e do no nu o do asu to ti to fi do mi wa le si tem
1: mhm
2: no ma de ni gbomo adonaru ti ro sto we aro je so fo e twai ati ra do wa Kun ni mana do nya we lu so a. We su no we na tin.
1: Mhm.
2: Mi do ko je ju a akono.
1: Mhm, to ko lo do to.
2: Do ko we le bi o, no nu o si we we.
1: Mhm.
2: No nu o si, no nu o ye na do we. Bo ko te ni o. De ko ke de ka le ko wa, bo no nu a ti to ka di do do, ndi a do si mo. E to che we so, e ka ru ajo. Nu o omo e le ta bo nyo no do, ni keke bo le ke mi. Yo ele bo ja yo nu ku bo ja le bo do no no ati toji
1: mhm
2: o eno wa ni o ma nyo a
1: mhm
2: mi no ho che se wa
1: ndo to gbe to e
2: do ko o so ja ni ko di a do jo go na kem do gbe mi to e mi ma o ka lo mi ta wa ti me wo ni o do ra jo ko ti de a o so o se a
1: eyan
2: do do journalist de le wa na yo na do e ho de mi o do bi ku so ti na e gbo wa bi o bo mi ka igbe bo a do ndo ku tonu mi
1: aba igba o
2: Isi adon di ma ki mi la o te gbeje.
1: Frère parfait.
2: Mi do gbe se wa yawe de urbe.
1: E na se wa ibo wa.